kar mu je narava napisala, ne. Pa je. Mislim, pa je tako kot Rapsodi, ne. On je analfabet. Ampak ravno zato je pa njegovo petje tako lepo.